0: Ndowani mkalimoto? Furumiza.
1: Atete wake Lulu. Sinifuna lifiki. Nafika kale kumtsika. Kodi ndichiani mulindi Lulu? Kodi mvuto ndichiani?
0: Tinopita kuchipatala.
1: Kamba katupira Lulu, lotenta pang'ono?
0: Palibe za pang'ono apa. Mzanga wazindikira kuti thupira Lulu linatenta. Ndipo anali kusanza. Ndipo andiuza kuti ndimpere kuchipatala mwa msanga. Kamba kakuti angakhale ndi matenda amalungo.
1: Ha! Matenda amalungo. Koma ilo ndi vuto lalikulu ku ana azaka zochepekera pazisanu ngati Lulu. Sitero.
0: Inde, ndi chifukwa chake tifuna kupita tsopano aka. Mzanga wandiuza kuti kusipatala tsopano kunaliyeko kukhala mizere italiitali ndipo angati kuona mwa msanga.
1: Nakondwa kuti mwachita msanga msanga atete wake Lulu. Tieni a driver.
2: Matenda amalungo amapha mwa msanga. Ngati mwana wanu watita thupi, pitani mwa msanga kuchipatala chakufupi ndi kumene mukhala.
3: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo mothandiziridwa ndi a Development Media International.

0: Furumizana.
1: Atitewa ke lulu. Sini funalifiki. Nafika kare kumtsika. Kodi ndichiani muli ndi lulu? Kodi mvuto ndichiani?
0: Tinopita kuchipatala.
1: Kamba katupi la lulu, lotenta pang'ono?
0: Palibe za pang'ono apa. Mzanga, wazindikira kuti thupi la lulu, linatenta, ndipo anali kusanza. Ndipo andiwuza kuti ndimpeleke kuchipatala mwa msanga, kamba kakuti angakhale ndi matenda amalungo.
1: Ha! Matenda amalungo. Koma ilo ndi vuto lalikulu ku ana azaka zochepekera pazisanu ngati lulu. Sitero.
0: Inde, ndi chifukwa chake tifuna kupita tsopano aka. Mzanga wandiwuza kuti kusipatala tsopano kunaliyeko kukhala mizere italiitali ndipo angathe kuona mwa msanga.
1: Nakondwa kuti mwachita msanga atete wake lulu. Tiyeni adiraiva.
2: Matenda amalungo amapa mwa msanga. Ngati mwana wanu watita thupi, pitani mwa msanga kuchipatala chakufupi ndi kumene mukhala.
1: Okubweretserani utengawu ndi chigawo cha dzaumoyo motandiziridwa ndi A Development Media International.